no so ne yekọ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje awurade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pesa me ma otiasie nyina ne se ewia so no fa nkọ ba bia ewia se na da ho no enya ade a wanka sa odi ba kọ ba bia because ye wesika fa nkasiankasia ne adefo ne anuje fa kentrembo afo a enna ye to ani a ye wo se sika no sika ani ahunya de ne agapade atumeji onipa nkwa anke na la power no nyina da so tiasie Alaji galba num poko transporto num kumasifia bidia duyana bidia duyasa. Eswa na umu nina jaho.

0: opriki awo new prank cars ne bim yem se we well no bebre ni no opriki shira fm oko fm sokra jamia ansa na memeko boss fm evangelist odro omo yi kira me se abeto facebook so ewu temete yana me se no omo mfra na yure ana sofu bi obe no mame hwe ye fraye na omo confirm se it is true amen temete o nyina no na me sire wan wa be kase ada na papa wo sire obi awu a wo sire me nko obi wu a enye ma wele ho so obi fra sa si so a enye ma wele ho sa me wele ba ho a ne ma hu se nipa no wo ye nipa o wa de enya de nsakra nti na sa nipa no ko ko jem enye me wele ba ho a ma no because okobre ne nkwa na nyina me ma kasa da urade be fa me akọ no ene kwa so tena si su usu ya na mpem asem amen o se da de aye ni ji da de ma okra every sa obi aye juma no aye ni ya o so okonya katua e fata se wo kan na papa ye hu bia wa wati na se wo nyi urade ni ene di akire ni ya ba sai ni ya ba nti obakana sa Abraham kura wo su Abraham na na ni da so wo he Abraham na na ni da so nyina ye asase ayase ade mama no enkwa jikro ohuru ni chiri chiri chiri chiri na ye ye da o Kristo amen
1: amen
0: temete ya no fact mesre na mesre bisa ya man nige sa no no so ye nyabi wa ye pure I can't guarantee because we nim ne ho asna mi be ba chat e condemn no ko jam je me so amen
1: amen
0: me dia dia mi nim ne se adwuma mi ye no no so ye dia ba
1: ko ye bi
0: be ba chat sant as ye wo amen o
1: amen
0: ti se me wudi se me de me mom de mani age se ebra so na urade on de ne baaye no afa na ade ko onye mistake unti men kan chira urade se urade ye sra ona nka kan na hotwem ye nsa e wo se go di preach no aba fana ko wa nya ade kura unti me kan we de me mom de me tu cha ma urade be bo me sha ma no ye me so amen
1: amen
0: the teacher will be a well dear times ya na man for so be we am enko na bi o aya norma ye me so amen anu ti na de bi e bo de wure se sie sie o hu ya de ba sie sie o sie cause what the ever to me at uji obi so de ever to no se jase ubin so aso de amen nti enye di owu to so fo so na ekwa heaven dem di oya ade aye den nti ya brother no no preach wo nshira fm ona okay fm Accra me di ana me de kan asempaye o so fro bus bi a wo preach ana amrika ni bi betre mu no kura graphic ho na ni sha mas hey mara foka you can't do this in America you mara foka no se me so for mara foka amen
1: amen
0: radiasi so ya dia tenia mamenka samtro